0: kusenza nemichini mitswa iyi makombuta dori unoda ruzivo hai
1: maona hama isina chika
0: ungandiona zvese nya.